سے اتری ہو جیسے کوئی پری آسمان سے. میں کیا کہوں خوشی سے عجب میرا حال ہے جان.